36の島国が世界的に統一しました。地球が熱くなって氷山が溶けて海の水がどんどん増えたら、最初に沈んでしまうことになる島国たち、アオージスと呼ばれる。この島国の名前はアライアンス・オフ・スモール・アイランド・ステイツ。